0: Unë apeloj të kryeministrit të qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shëtitën dhëmpirat? Ku janë ata?
1: O, bo, shtu më rëmburë, që o, bo, që s'pu më i bunë në ratë.
2: Urban FM, 93.5.

0: tri zanët kryesora njëtë për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli. Urbana Fem, 100.4.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je engjëll shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: parkovak ir mēs trūkosim šovakar žmigovcās.
1: Thank you.

0: qëtë të ullë tue, kujdes, hape krahin, në latë, di që e në gjumë.
1: Qau!
0: Të shkaj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
1: Only on Urban FM. Urban FM.
2: Amorës me bërë një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
3: Qysh për Arbab Shofie?
2: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
3: Në mërë së për bërë për fem, dash për kromë.
4: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
6: Ej, ku je, qa u bën?
7: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
9: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako Standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
11: Urbane Fan. Nisë në trasë, pik e pas.

Jeni me Urban FM 103 Big Pass. Un jam Urban FM.

0: Si tash një ditë ferë, ku lëtë kënë unë. U e bera djollë janë fofë, shasoma nalë. Unë e bësha amen, në unë amen. Që e nënë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë së unë. Po lëtë e nënë bëllim e shdybë një dy katë ma përse, po ka në unë staf të ka për mërë dhe ishë.
1: Urban FM, 103.5.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Ve morim edhe ka një bre.
4: Jo, bal personte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajt.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
4: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
4: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialet të Daily Shot KS.
6: Hi, my name is Carly and this is Urban FM. Enjoy the ride.
7: Yeah, you know what? I like the play. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe i dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

0: Për para ka bura bura, tash bura të mazë ku grau. Krejt po vishen, për lyhen, ajo s'di ajo bura, o kru, wow. A kutani? Njerë dani s'ku bura, njerë dani s'ku grau, a kutani?
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
3: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prej filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: You're listening to Urban FM.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Kur urbanin e ngon, si bjen pishmon.

0: Vetë që pëtojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të nëndjeta.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rëndër, jo më rëndër.
0: Urban FM, 103.5.

0: ndër rrugëzion të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
1: Ti tu huna huna huna huna.
2: Ti tu huna huna huna.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara afër jush.
1: Ajne peanut butter are shumë shëfa. Do you tasty food?
2: Hey cutie, a keni matren?

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Ja bëj atë çare.
3: Vallahi rri. Bie flej edhe çyrna.
2: Sa që punoj vetë fit.
4: Ja që nuk jam punëtor. Muaj me punu si kali.
5: Urbana fam.
4: Puna.

0: jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë të ne kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Ej, ku je që o bënë?
5: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlirë.
7: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
8: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
9: Oh, yeah.
8: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: Po ti shka për malet, për dhe labër, dhe më mujt, ti shka për shqiptar, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: bam, bam, bam, bam, bam, bam. Pan Cesta, to jest cuisine.
1: Co?
0: Trzeba by doma szczyp. Cuisine.
2: Ore, edy, edy.
3: Depozita avans, qatu për qatu, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljat. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
2: Urbana FM, 103.5.

0: Më interesant të qysh leo pa sani mirë si pasonime, pos leo po është pasonime një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere gor më darën.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
2: Ndalon një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Për nëryshe, kur t'jesh pa porë, veç jo vegetarian, për nëryshe, si t'boj porë, i qepoj mishin.

0: Çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qëtu.
2: Qëtu, ditë e sotë që janë ma treja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: Mirita të që i ka kohë dhe shpik në zetet. Së të motë më nëse i në zetet, ba. Po më selemet arbrish humurin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që përshamu nëjë produkt të jush? Nare një pauzë, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejtë shia. Të ju, tasty food.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
7: A, Kosovo djeg! U kal me tona tjerët.
8: U kolla!
9: Na midi vapër! Ua, ju përshenes! Bonjorno! Po, na midi!
10: Urban FM 103.5.

0: Da, da, mi-a zonit pac, avec noi. Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami-l fă că je, conti-mi doa, ei.
1: Mă retipsi, că duce e pe ea în francez?
2: Ici ne trebuie pers, Urban FM.
3: Ei, cu e ce-o ban?
4: Une epkos i besoj. Me epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka. Falshlir.
6: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Exporil Kosova 2026 ju mirpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
8: Ka di Prishtina këtu, 103.5, Urban FM.

0: Unu kryzimo, duo kryzimo, diafas Urban FM.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, Tirok. Tirok, shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tiroc, Tiroc, i Rio Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
3: Ahë po Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtino.

0: Well, I always thought I'm pretty cool. I mean, everybody knows that.
1: Beginning that, regular and a rakov kukufiak am dula. Say, na, I can't claim to do the mazological comparing to the Mazon Truth Vlun.
2: Van a family snatrapic pass.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
5: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljat. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Baj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
8: Po ti shka për malet, për dhe lobër, dhe më mujt di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
9: Urban FM 103.5.

0: ma interesante qysh. Leo po se një mirë si pasonime, po së Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjonë.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodarën.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: 103.5

Thank you.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Për dita apo pot një snack? Ajme peanut butter are shumë me shefa. Do you tasty food?
3: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qitu.
2: Qitu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

Yo, do you feel that?

dust. Yeah.

0: Suronipa. But got your brother, you go with you, they come with you. Remind me dark like something.
1: Yeah. No bad way, no dope, you know. A man. Yeah.
0: Ah, man. Why you for fear boss? Why you for fear good? For fear human.
1: Sure. Some of them to watch you, watch you.
0: No more show. Jeez. I did shock self. I did shock self.
1: Yeah.
0: I did shock self.
1: Yeah.
0: I did shock self. If I know, I did shock self. I did shock self.
2: Ecë më të poplë, nëse se ke dëgju, Dautin, tash dëgjeje.
3: Urban FM. A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Shëta mi atë zonit pak alë knajt. Dis-moi où tu caches ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
5: Papa, ti ke kazu që jepe janë franchise.
6: Ishin 3.5 Urban FM.

0: hajde në Prishtinë. Ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
1: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Live from Slab City, Urban FM 103.5.
7: Afternoon Delight.
8: Lajme,
9: humor,
7: art, kultur,
9: muzik,
8: kena më knaq.
10: Afternoon Delight.
11: Live në Urban FM, çdo ditë.
12: Për 8 hanës deri të premtën.
13: Bashkë me traskën.
14: Edhe zhurë.
15: Çdo ditë të punës.
11: 15-17.
16: Live në Urban FM.
17: Mosë ndroni frekuencën.
18: We about to go down.
19: Afternoon Delight.

Ladies and gentlemen, here we go again. Nu kom qare pa elshuni sound, sepse sot është e premte. Falënderit kalendarit që na ka mundësu sot me kone premte. Mu afru vikendi, na mu knaq për 2 dit pluta. Gjeve të premtën, 3 dit po knaqëm, po festojmë. Qysh është mas miri, me muzik, me lajmet mira, me gjithshka. Pak po bushojna prej fluksit madh punës që ka pekena prej të hanës e derit premtën gjithë na. Marrë me një vikend fantastik, një vikend qetë. Gënë mundet me kone dhe maj komplikum, po mirë është me kone i qetë. Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM në 103.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu edhe në online Radio Urban.fm ku na dëgjoni 24/7. Krejt që ka e duhet me bo është me lidhë me internetin, and we on as always. Qartë të rëndësishme, këtë ditë premte, si gjithmonë, Fresh Friday, kong matria që në asunë në 24 ushën e fundit, për edhe gjatë këso jove me super, super sanë. Sot, këna mujtë me i dëgju komplet 32 kong, ladies and gentlemen. Vjen Lil Baby, vjen Tinashe, vjen Rick Rossi, vjen Peezy, vjen Pay Gotti, vjen Kyle Rich me Tatën, Larry June, Low Shimmy, Toby, Francis Mercier, vjen New Archives, Wilfie D, Rose Gray, Girl Set, Gordo, Clue Kaliet, Sophie Tucker, Logic 1000, Masego, Sid, Davido, vjen Steve Lacy, vjen Queens of the Stone Age, Gracie Abrams, vjen Amber, vjen James Blake, bashkë me Travis Scott edhe me Ludwig Göranssonin me soundtrackun e filmit The Odyssey, vjen gjithashtu Flower of Love, vjen Leon Bridges, vjen Carly Rae Jepsen, vjen Suki Waterhouse, Surface edhe Baby. Për gjithë juve që jeni duke na dëgju live, keni mujtë me dëgju kongët ma të reja të cilat jenë lansuni për zgjedhje interesante. Nuk kena mujtë me bo ma gjatë sepse u bëshë 100 kongë e kena botë ta mam për emision. Ka disa kongë që mundën me vazhdu edhe pas emisionit, por e rëndësishme është që na sot kena me dëgju kongët të reja. Për krejt juve që jeni komunikacion, jeni në shpe, ku dhe tjetër mundëri me qelë Shazamin, me Bogati, me ndreq playlistat edhe me përfitu diçka të re që nuk e keni dëgju ma herët të njëjtën kohë. Ju gjithmonë e dini si çdo muaj në fund të muajit e kena edhe playlistën cilën e publikojna në Spotify, në përmbledhje mujore të kongëve materia që kanë dalë gjatë atij muaji. Mundeni me shkuar në Urban FM të në Spotify edhe me gjuhë të gjitha playlistat janar, shkurt, mars, prill, maj, gjithashtu edhe qershor, por kemi mujt me dëgju edhe korrikun në fund. Nuk kena munoj deri në fund vitit me shtemi vetëm me playlista me përmbledhje që më ardhë në fund vitit me një top 100 shë fantastike. Qo shumë e rëndësishme, është për të dyur të pjota dhe pse kena me full ma pak se zakonirë, sepse e dim që është Fresh Friday dhe e dim që kena me mengu ma shumë muzike dhe me u knaqë ma shumë, por nuk mundë me jullu në dhe në terë informativ, duhet me u informu si që ka pëndodhë në vendin tonë. E kemi motin sot i cili vjen me temperatura deri në 28 gradë Celsius, një motin zet me shtemi, e di që keni përjetu edhe jeni duke përjetu, por keni kujdes, IHK-ja ka njoftu se temperaturat minimale kanë me lëviz në përmjet 11 deri në 15 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale në përmjet 28 dhe 32 gradë Celsius. Një nëzet këgjeja atashëm, një erë cila shumë e letë, asë nuk e nina ashta, po që ka është të rëndësishme me pas kujdes me që ka po ushqehëm, ku po qëndrojnë, aso ku po kalujnë në djel, e atila sepse po kemi probleme të hatashme jo me infeksionet ndryshme me gjona, kështu që t'jemi korrekt edhe t'jemi t'kujdeshëm që mos me pas probleme të tila. E, soj përket qmimeve derivateve, si gjithmona ju tregoj me një herë se qka pëndohë soj përket qmimeve derivateve, prap me shtemi është trajtu nafta e benzina, nuk po nalët, bile, sot është trajtu shumë, nafta sot është bo 1,60 € për liter, 4 cent, ma shtrecet ejten që ka qenë 1,56 €, me shtemi është te për problematikës e qka pëndohë, veç po kalojmë, po vim deri me një pik, po vim poshtë, po qohëm nalët, nuk e di se çka mundet me ndodh. Çmimi i benzinës është 1,43 € për litër, shumë më i lirë se i naftës, 3 cent më shtrejt prapse në ditë më herët, që ka qenë 1,40 €, gjithashtu çmimi i gazit është i njëjti me ejtës me 60 cent për litër. Çmimet e derivateve të naftës që gjithmonë hyn në fuqi në orën 10 dhe zgjasin 24 orë, për këtë juve që keni nevojë me u anku konsumatori et rks@vizgov.net ose në numrat e telefonit 0800 10 000. We'll be right back.

Gjithashtu kërjemi tek Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, ata na ka njoftu se kanë me vazhdu punimet për rehabilitimin e skrapateve në autostradën Ibrahim Rugova. Si pas Ministrisë, punimet jenë duke u zhvillu si pas planit me qëllim të rritjes sigurisë të komunikacion edhe mbrojtjes e infrastrukturës rrugore. Gjithashtu me istemi do flasim pak edhe për zonjën Haxhiu, për ushtruesin e detyrës presidentes së Kosovës Albelina Haxhiu, e cila na ka njoftu se seanca konstituive e kuvendit pritet që të mbohet në fillim të muajit gusht. Zdiqe e në të prit ma shumë, po nejse, nuk është kjo punë e emja, gjithë është si të prit. Ja, vese më jena si në mes, di që është muajit, po thuj që tashmë janisa, ja ve janisim fillim të gushtit. E pat kjo mui 17 sës, na kanë metas 2 javë. Qëto na menojna? Gjithashtu kur jemi tek kryeqyteti, kryetari i komunës Prishtinës përparim Rama na ka njoftu se me vendim të drejtorisë së pronës është realizuar një aksion për lirimin e një hapësire publike të kompleksit të Ramiz Sadiku, e cila sipas komunës ishte duke u shfrytzuar pa bazë ligjore si parking privat. Dile vedi barë cili parkinga të zë nasa ka të ishin. Esko mo. Nada. Bukë shumë. Po qka nuk është e bukër edhe qka shumë e rëzikshme edhe qka është full shumë me qytetarët, është full shumë me njën i tjetrin se sa jën të sigurta banesat edhe shtëpit që ndërtohen rrugën A, rrugën B, rrugën C. Nuk di. Ka njëherë, horror është me i pa se ku jënë ndërtu, po të shohim e shtemi sot është rreziku që më u shambë një shtëpi në rrugën A, ku ka ndërhy zjarfiksat edhe policia, është tamasin e për filma, taman një shpi kështu është anu në anën e majtë, nuk po mëj me besu që ka ndodhë, po zjarfiksit edhe policia akuzohës kanë intervenu në rrugën A në Prishtinë, pasi një objekt banimi po rrezikohës që më u shambë.

Premi të e këkryje qyteti, rritja qmime vetë biletave të transportit publik në Prishtinë është lëvizja vetë vendosje, cila ka dërzu padi në gjykatën supreme, qysh po shrijet dikujtë nuk i ka pëlqy kjo lëvizje, sepse si bas njoftimit, për me soj padi e kërkot anulimi vendimit dhe pëzullimi i meni hershëm i zbatimi ti dere në marrin e një vendimi përfundimtar nga gjykata.

njëjtën ku sa flitët për këtë ndryshem në stacion i ri kulturor po bëhet në Prishtinë, është deputetja zgjedhur nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Eliza Hoxha, e cila ka folur për stacionin e ri kulturor i cili është duke u bë në Prishtinë.

nuk pi largohemi edhe pak rrethinës, po flasim për komunën e Fush Kosovës, të cilët kanë mundësu qasje falas në internet në zonën e shtëpisë së kulturës edhe të stacionit trenit. Bravo bre komuna e Fush Kosovës, që çdo do të më shku përpara se ndryshe nuk bëhet, apo tani më bëma amerikan, më evropian, më bravo. Ë, më shumë në telefon. Po dhe me kry punë, ej. Gjithashtu të flasim pak për dashin, se të pëthojnë se dialogu strategjik me Kosovën kur të përmbushën kushtet edhe zotimet në dajsë cërve. Kështu pëthojnë, në shtetë dhe bashkuara kanë thonë se janë në pritit të kriimit të kushteve për nisjen e dialogu strategjik me Kosovën, duke theksu se ato përfshin edhe përmbushjen e zotimeve të Prishtinës në daj pakicave sërbe. Po kur bëhet fjallë për pakicën sërbe në Kosovë, kemi listën sërbe cila ka hesht pas deklaratave të Paunovićit për spastrim etnik në Kosovë, nuk ka reagu publikisht ndaj deklaratave të ministrës sërbe për administratë publike edhe veçqeverisje lokale, cila tha se pëtë ishte në venin e Slobodan Miloševićit në vitin 1998, e kishte bëhet një të njo spastrimin etnik të Kosovës. Deklaratat e saj kanë nëzit reagimet ashpër dhe edhe në Kosovë dhe në rajon edhe nga bashkim evropian, po në një vend si Kosova, ku jetojnë për shambull vet lista sërbe jetën edhe merë vota dhe e zeni vend qeveria dhe me ku një heshtu në nuk kuptaj. Dhe me thonë ti jetu punu për Republikën e Kosovës edhe qka po del po thot kjo nuk është kur që për ty. Ej, se dis, nuk e din. Na do të me kun pak ma luftarak, definitivisht kote e fundit jena shukat shumë pranijet zoni për Kurgjë. Po nejse, do të jetë, vonë do të jetë. Duke ditë që temperaturat e larta jenë problematika ma e madhe gjatë verës, e sidomos në viset malore, është tota i cili na ka njoftu, sa i përket dronëve me kamerë termike që monitorojnë 24 orë zonat me rrezik nga zjarret. Kryetari i komunës Prizren Shaqir Totaj na ka njoftu se përmes drejtërisë për emergjenca dhe sigurinë, bashkëpunim me brigadën e zjarfikësve, policisë Kosovës, parkun kombëtar Sharri edhe agjencinë e pyjeve të Kosovës, ka intensifikuar masat për parandalimin e zjarreve në territorin e komunës. We'll be right back.

flasim gjithashtu për agjensinë për parandalimin e korrupsionit, zotë ndryshe APK, që kanë organizuar ceremoninë për mbyllse të javës së agjensisë me rastin e 20 vjetorit të themelimit të saj, nën motë 20 vjet transparencë dhe integritet, duke rrit besimin, duke parandalu korrupsionin. Është zonja Agjio, është për ndryshe prezidentja në detyre vendit, e cila ka thonë që korrupsioni nuk vjen vetëm për paron.

Shka pëndodh me së Kosovës edhe Amerikës është zotni Hovnier i cili ka dhonë që Kosova rizikon që me humbë besimin e Washingtonit nëse nuk vepran. Kosova nuk mundet me jetë për para me prioritetet e soj kryesore pa institucionet të qëndrushme, thët ish ambasadori Amerikanë në Prishtinë Jeffrey Hovnier. Gjithashtu ai në intervjist ka paralajmëru se ngërçi politik po e dëmton pozitën e Kosovës në raport me Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian edhe partnerët e tjerë, diçka me të vërtetë që po na e pengon edhe po na e prish, po munduhemi na shta sa ma shumë edhe pse ishtë ashtë më munu ma shumë, po qa me bu? Të shohim se çka po ndodh me sistemin të njëjtën kohë, masi po thuhet se si kena fort mirë punë me Amerikën, hoqja edhe konjusa takohen në Washington dhe kanë folur për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit. Kur them hoqja edhe konjusa, them për ministrin e punëve të jashtme të Republikës së Shqipërisë, i cili ka publikuar një fotografi të ministrit Ferit Hoxha nga takimi në Washington me ministrin e punëve të jashtme të Kosovës Glau Konjusa.

5000 po e relaksojmë gjithashtu edhe muhabetin pak sepse Bollnaro, jo, kjo po gjena probleme sot po duina. Po të njëjtën kohë po vlasim pak edhe për sportin. Ne kemi dy ndeshje interesante të shtunën dhe të dielën, të shtunën për vendin e tretë ku do të luajë Franca me Anglinë dhe për vendin e parë të dielën e kemi lojën kryesore ose finalen e madhe të World Cup ku vjen Spanja me Argentinën. Dy ndeshje shumë interesante, po çka është edhe më interesante është një fanell e Pellës, e cila është veshur në finalen e Kupës së Botës në vitin e 1958, e cila po shitet për një shifër marramend, se mistimi sa është kjo shifër, kena shumë me kuptu për këto dy orë të plota, po veç me noti, një fanell e vitit të 1958 plus e Pellës sa mundet me kushtu. Gjithashtu të flasim pak edhe për diçka shumë interesante dhe të lezetshme të njëjtën kohë, janë 68 vjet nga premiera e filmit parë shqiptar Tana, me 17 korrekt vitit 1958 u shfaq premiera e filmit Tana.

Gjithashtu, qendra historike e Prishtinës është regjistruar në Gjeoportalin e Kosovës me kufin zyrtar të zonës mbrojtëse, kufin zyrtar të perimetrit edhe zonës mbrojtëse të qendrës historike të Prishtinës, janë regjistruar dhe tashmë janë të qasme në platformën në Gjeoportali i Kosovës pas një angazhimi të përbashkët të Ministrisë Kulturës dhe Turizmit, institucioneve të trashëgimisë kulturore dhe agjencisë kadastrale të Kosovës.

të pak për baletin kombëtar të Kosovës me terminalën në kuadrë të edicionit të 35 të festivalit International të Grazit. Kanë që valzimin bashkohor vendor para publikit dhe austriak që e kam bush hapsiren në Graz.

Prince Demi këtu ishin disa prej lajmeve cilat kena mujtë me i diskutu për këtu Jota edhe me u knaq me muzikën e mi cilin kemi me dëgju në Fresh Friday për 2 orë të plota, kongë materia që në lansunë në 24 rushën e fundit, por edhe gjatë kësa jave, një falenderim special, shkëm për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga mobileria Palma, ta që e pojnë ndryshimin në shtëpin, zyrën, apo ku do tjetër me mobilet materia dhe matë mira që mund është me i bledi konë mobileri lider në vendin tonë me shorumin matë ma në Prishtinë, shkoni në mobilerin Palma. E, kur temperaturat rritën, lemon soda, si edhe freskin italiane që ty duhet, lemon soda, orange soda dhe mojito soda janë zgjedhjet ideale për një qast bukur të verës, lemon soda kur ke nevoj për pak verë. Për gjithë juve që jeni maraklitë, Volkswagenit e sidomos të veturave, bëdoni me bledi qka të rej, shkani në Opo Prizren, bakja automobile dhe poshë Prishtina për me gjithë fuqin e Volkswagen, por të njëjtën ko edhe tiro koneri. E, për juve që dëshironi me ble teknologjin e fundit, me qmimet matë lira dhe matë mira në trek, por të njëtën kod duke di që jënë të licensuar nga vetë brandi Apple, shkoni në Macintox. E, për juve që jeni matë ëmbëlt, që dëni me ungrë që ka ëmbëlt, dëni me ungrë ëmbëlt e mire freskët, naja kulore, waffle, pancake, krepe, milkshake, smoothie, ose që ka do tjetër, shkoni në Big Scoop. Ladies and gentlemen.

0: Do të mendu këtë ishë jemi në Fresh Friday, kemi me dëgju pak ma shumë muzikë sot, kemi mujt me dëgju Lil Baby'n me Dead Fresh, kemi mujt me dëgju Tinashe me Crash Out, Rick Ross vjen me albumin e Tina Matri, gjithashtu dhe me Kongën Living Large, por e kemi edhe Pizin me I Can Tell. Ladies and gentlemen, it's about the time.
1: Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday tunes coming up next.

0: Mr. B, bash ashtu qysh ju paralajmërova dhe në fillim të emisionit, Minti na ka njoftu për punimet në autostradën Ibrahim Rugova, është Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit që na ka njoftu se po vazhdojmë punimet për rehabilitimin e skarpateve në autostradën Ibrahim Rugova. Sipas ministrisë, punimet janë duke u zhvilluar sipas planit me qëllim të rritjes sigurisë në komunikacion dhe mbrojtjes së infrastrukturës rrugore. E ata kanë dalë me një video një të kohë duke thonë se punimet për rehabilitimin e skarpateve po vazhdojnë sipas planit me qëllim të rritjes sigurisë në komunikacion dhe mbrojtjes së infrastrukturës rrugore, por nuk na kanë treguar për ndonjë orar ose diçka të tillë, por që të kemi parasysh. Në anën tjetër, kemi ushtruesën e detyrës së presidentes së Kosovës Albelina Agjiu, e cila na ka njoftuar se seanca konstituive e kuvendit pritet që të mbahet në fillim të muajit gusht. Agjiu tha, tutje se data edhe ora e saktë do të publikohen gjatë javës së ardhshme. Ajo pashtu ka folur për numrat në kuvend, zgjedhjen e presidentit edhe çështjet e tjera. Agjiu tha se zgjedhjet eventuale nuk do të ishin të mira as për qytetarët e Republikës së Kosovës, as për subjektet politike apo individ për brenda objekteve politike. Andaj tha se i përkrahë bisedimet e iniciuara nga partia fituese e zgjedhjeve, por të njëjtën kohë duhet me pas se çka po ndodha, kanë me mujt me ardhme një zgjidhje të mundshme, ose me pa a kemi me kalu me fazën tjetër, apo veç po me esim qështu e peshojmë se çka po ndodhë. Kur jemi në Prishtinë, gjithashtu edhe kryetari i komunës Prishtinës për Parim Rama na ka njoftuar se me vendim të drejtorisë së pronës është realizuar një aksion për lirimin e një hapësire publike tek kompleksi Rami Sadiku, e cila sipas komunës ishte duke u shfrytzuar pa bazë ligjore si parking privat. Sipas njoftimit, ky punim është ndërmarr në kuadër të angazhimeve për mbrojtjen e pronës publike dhe rikthimin e hapësirave publike në funksion të qytetarëve përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Rama tha se ky veprim është pjesë e aksioneve që do të vazhdojnë edhe në lokacionet e tjera me qëllim të lirimit të hapësirave publike të uzurpuara edhe për dërimit të tyre në interes të përgjithshëm. Ladies and gentlemen, you already know, si gjithmonë në Fresh Friday, dëgjojmë kong ma shumë, e sot kemi mujtë me dëgju Pej Gatin me Benz or Mazda, kemi mujtë me dëgju Kyle Rich edhe Tata në bashkëpunim vinë me Satellite High, Larry June me Better Decisions edhe Low Shimmy me Back Right. Let's go!
1: Yeah, nigga.

ladies and gentlemen, så på det Zoom och Low Shimmin med Bag Ride. Po kthejemi me folë për një rrezikim të shembjes në një shtëpi në rrugën A, ku ka ndërhy edhe zjarfiksit, por edhe policia. Pronarja e shtëpisë ka deklaruar se dëmtimin të objekt kanë arë si pasoj e punimeve të zhvilluara afër ndërtesës, diçka që është e rrezikshme. Edhe jemi duke e pa në fotografi të cilat jom postu edhe jom publiku në rrjetet sociale, një lëvizje shumë e madhe e shtëpisë. Nuk e di se qysh ka ardhë deri këto, se çka ka ndodhë, po normal që kish me pas punime tjera, sepse për rreth po mundu me po 1 milion banesa tjera cilat jenë ndërtu, edhe kone preshme në diçka e tillë me ndodhë, fatkeqësisht jenë edhe matë preshme gjonat tjera që pritet me ndodhë, sepse do të me kërku unaj, do në shurlemë, se diçka e tillë, mësme lonë që me ndodhë kjo në vendin të unë, është një rrezik tejet i madhë, edhe tejet që do të me u folë shumë e ma shumë. Nuk i di. Përqëndrojmë ende në krye qytet, është lëvizja vendosje me degë në Prishtinë, e cila ka njoftu se ka dërzu padi në gjykatën supreme kundër veprimeve për rritjen e çmimit të biletave të transportit publik në krye qytet. Sipas njoftimit përmes një padije, kërkohet anulimi i vendimit dhe pezullimi i menjëhershëm i zbatimit të tij deri në marrjen e një vendimi përfundimtar nga gjykata. Grupi i asamblezëve po pretendon se kryetari i komunës Prishtinës nuk ka kompetencë ligjore për të përcaktuar çmimin e biletave të transportit publik, duke theksuar se kjo kompetencë i takon kuvendit komunal. Në njëftim thuhet se vendimi krijon trajtim diskriminues ndaj qytetarëve, pasi përcaktojnë çmime të ndryshme për të njëjtin shërbim bazuar në mënyrën e pagesës pas një arsyetim objektiv dhe proporcional. E megjithatë, grupi i asamblejësve kanë ngritur pretendime se vendi është marrë në kundërshtim me praninë e ligjshmërisë, duke mos respektuar procedurat dhe standardet e kërkuara ligjore, si edhe duke mos përmbajtur arsyetimet e nevojshme. Sipas lëvizjes së vendosjes në një shtet të së drejtës, çdo autoritet publik duhet me vepru brenda kompetencave të përcaktuara me ligj, dhe vendimet që prekin qytetarët duhet të jenë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kur jemi tek Prishtina, gjithashtu edhe Eliza Hoxha ka folë për stacionin e ri kulturor, i cili është duke u bë në Prishtinë. Hoxha përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka shuajtur se qendra Art Polis po formson njërin nga objektet pranë Hekurudhës së Prishtinës në një stacion permanent kulturor. Tutje Hoxha dha se decentrimi i artit, qoftë brenda kryeqytetit e qoftë nëpër qytete të ndryshme të Kosovës, krijon më shumë punë për dialog e ndërve prim edhe mundson oaza të reja të mendimit dhe shprehjes artistike me komunitetin në qendër. Ladies and gentlemen, është koha me të gjuhë prap muzikë, vjen Tobi Nguivi me Perfection.

different. Wow, but I see perfection in you.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco. Hirak, hirak, hirak. Shpoqet dhe pushtar. Hirak, tjesht, hirak, shiko. Hirak, hirak, hirak. Diska po shkëlqen. Hirak, hirak, Irio Volkswagen Tirak. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
8: Fresh Friday tunes coming up next.

0: Ladies and gentlemen, halo, halo, halo për rrimën në Prishtinë edhe në rrethinë, po flasim pak për komunën e Fushë-Kosovës, se të kam bodi shka pak ma ndryshe sot. Komuna e Fushë-Kosovës ka njëftu se në bashkëpunim me Telekomin e Kosovës, kanë mundësu qasje falas në internet për qytetarët në zonën e shtëpisë kulturës edhe stacionit trenit. Si pas njëftimit, kjo shërbim i ri ka për qëllim që me përmirësu shërbimin publik edhe me kontribu në krijimin e një qyteti ma modern, ma të lidhën edhe ma funksional për qytetarët. Investimet në këtë drejtim kanë me vazhdu në rrugën Dardania edhe në zona tjera të komunës Fushë-Kosovës me qëllim që qasje në internet falas të zgjerohet dhe të jetë e disponueshme për një numër sa më të madh të qytetarëve. Sipas komunës, këto iniciativa janë pjesë e përpjekjeve për ofrimin e shërbimeve më cilësore edhe zhvillimin e një mjedisi urban më të avancuar. Në anën tjetër kemi Dashin, që pëdhojnë që dialogu strategjik me Kosovën, kur të përmbushën kushtet edhe zotimet të ndaj sërb, Veshtit dhe Bashkumet Amerikës, kanë thonë se jo në pritit të krijimit të kushteve për nisjen e dialogu strategjik me Kosovën, duke theksu se ato përfshin edhe përmbushin e zotimeve të Prishtinës ndaj pakicave sërbe. Në një përgjigje, një zëdhënës i Departamentit Amerikanë të Shtetit, ka rikujtu se dialogu strategjik është pezullu në shtator të vitit 2025 për një periud të pacaktuar për shkak këtë shqetësimeve lidhën me veprimet e qeverisë në detyrë të Kosovës. E Departamenti e Shtetit nuk dhani afat se kur duhet me nisë dialogu strategjik, edhe nuk i specifikoj më shumë hapat që i pret nga autoritetet e Kosovës. Përgjigja vjen në ditën kur Washingtoni nisë raundin e parë dialogu strategjik me Serbinë, një proces që synon thellimin e bashkëpunimit dypalsh në fusha si siguria, ekonomia edhe politika e jashtme. E kur edhe pse është pezullu dialogu strategjik me Kosovën, ambasadat amerikane në Prishtinë nga ka njoftu me 12 shtator të vitit 2025, se Shtetet e Bashkuara e kishin pezullu për një periud pasaktu me dialogun strategjik me Kosovën, e po në atë ko, ambasada tha se vendimi është marrë për shkak të qetsimeve lidhën me veprimet e qeverisë në detyrë, të cilat si pasoj kanë rritë tensionit edhe paqëndrueshmërinë dhe kanë në kufizu aftësinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për me punu në mënyrë produktive me Kosovën për prioritetet e përbashkëta. E vendimi ka ardhë pasi autoritetet e Kosovës kanë ndërmarrë vendime ndaj institucioneve sërbe që kanë funksionu në Kosovë. Ato po ashto kanë kritiku publikisht gjykatën kushtetuese të vendit për një vendim lidhur me mandatin e deputetëve. Washingtoni cilëse këtu zhvillime si faktor që kanë rritë tensione politike dhe vështirësinë e bashkëpunimit, ndërsa qeveria në detyrë tha se ato ishin të lehtëshme dhe kushtetuese. Për çka pritet nga Kosova në raport me sërbët, prej vitesh Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian i kërkojnë Kosovës që me zbatu marrëveshjen e arritur në dialogun me Serbinë të ndërmjetësuar nga vetbëja të përfshin mbi të gjitha themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe sigurimin e një niveli të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë në përputhje me marrëveshjen bazë të vitit të 2023 dhe aneksin e Ohrit. E po ashtu, Perëndimi ka kërkuar që Kosova të njëjtën kohë që Kosova të zgjedhë kontekstet me kishën ortodokse serbe, me mbrojt lirinë fetare, edhe me shmangë veprimet të njashme në veriun e vendit, cila si pas Washingtonit kanë rritë tensione në komunitetin serb. Kosova ka argumentu se zbatimi obligimeve nga dialogu do tjetë indërsjel, ndërsa veprimet e saj në veri nga heqja e dinarit serb, nga përdërimi, dhe rritë mbytle e shumicës institucioneve paralele serbe, kanë pasur për qëllim shtrirjen e sundimit të ligjit. Për në anën tjetër kemi listën serbe, e cila po hesht pas deklaratave të Paunovicit për spastrim etnik në Kosovë. Institucionet e Kosovës i kanë cilësu deklarimet të nxitjes të urrëties dhe glorifikim të krimeve të luftës, ndërsa kanë ndërmarrë masa ndaj ministrës serbe duke shpallur atë personën grata edhe duke dorëzu kallëzim penal për deklaratat e saj. Reagime dënuese kanë ardhur edhe nga vendet e rajonit, ndërsa Bashkimi Evropian ka bërë të qartë se nuk ka vend për retorik që justifikon ose promovon spastrim etnik. Komisionera për zgjerim Marta Kos e ka dënu deklaratën edhe ka shpreh habin që Paunovic vazhdon të mbetet të ministre në qeverinë e Serbisë. Pavarësisht këtyre reagimeve, asnjë javë pas lista serbe, subjekti politik që përfaqëson shumicën e serbëve në Kosovë, edhe që tradicionalisht mbajnë lidhje të ngushta me Beogradin, nuk ka dalë me ndonjë qendrim publik për deklaratat e Paunovicit. E deri më tash nuk është publikuar asnjë reagim zyrtar nga drejtuesit e kësaj partie lidhur me këtë këtë çështje e lidhur me mos reagimin e lisës serbe për këtë çështje ka folur sot edhe kryeredaktorja e Kosev e cila ka thënë se deklarata e Paunovicit përbën një shembull tipik të gjuhës së urrëties e ndërkohë deklarata e saj për pastrimin etnik të Kosovës erdhën gjatë një emisioni në Serbi fundjavën e kaluar @aiten është dorëzuar edhe kërkesa zyrtare për shkarkimin e saj nga pozita e ministrës në Serbi. Ladies and gentlemen, është kohë me të dëgjuar prap muzikë, vjen Girl Set me Chat.
1: Too much, they tryna get me.

Zonja dhe zotrin, po flasim pak për qeverinë të dyrë të Republikës e Kosovës, e cila ka mbajt një mbledhje elektronike në cilën i ka miratu tri vendime që kanë të bëjnë me furnizimin me ujtë pishëm në Leposaveç, mbështetjen e arsimit në luginën e Preshevës dhe financimin e aktiviteteve në fushën e inovacionit dhe teknologjisë. Në kuadër të kësaj mbledhje është miratu vendimi për dhënje në shfrytëzim afatgjatë pa kompenzim të pronave të menaxhuara nga Agjencia Pujore e Kosovës për nevojat e kompanisë rajonale të ujësjellësit Kërumi Mitrovica SHO. Vendimi synon realizimin e projektit për sigurimin e furnizimit me ujë të pishëm për komunën e Leposaviçit. Po ashtu qeveria ka ndarë 255.153 euro për pajisjet me tekstet mësimore në gjuhën shqipe, më nxënës se shqiptarët ndjekin mësimin në Preshevë, Bojanas dhe Medveç gjatë vitit shkollor 2025-2026. Në mbështetje të sektorit të inovacionit dhe teknologjisë, ekzekutivi në detyrë ka miratuar dhe ndarjen e 40.000 euro për organizimin e ngjarjeve me karakter ndërkombëtar në fushën e inovacionit, teknologjisë, ndërmarrësisë dhe transformimit digjital. Nga kjo shumë, 20.000 euro do t'i ndohen organizatës FLOSC ose ndryshe Free Library Open Source Software Kosova, ndërsa 20.000 euro organizatës ICK Innovation Center Kosova me synim për promovimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe vërtësimin e ekosistemit vendor të inovacionit. Gjithashtu mbyllet për dy ditë rruga Brezovic-Preval, zhvillohet gar automobilistike. Në super organizim, Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se segmenti rrugor Brezovic-Preval do të mbyllet përkohësisht gjatë fundjavës për shkak se zhvillohet gara automobilistike malore Brezovica 2026. Në komunikat për media thuhet se kufizimi i çarkullimit do të jetë në fuqi me 18:19 korrekt të këtij viti në intervalet kohore nga ora 10:30 deri në orën 18:00. Me 18 korrekt do të zhvillohet stërvitja zyrtare, ndërsa me 19 korrekt gara zyrtare e organizuar nga Federata e Autosporteve të Kosovës. Gjithashtu, kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Tota, ka njoftuar se përmes drejtërisë së emergjencës dhe sigurisë në bashkëpunim me brigadën e ZRF-së dhe policinë e Kosovës, parku kombëtar Sharri dhe agjencinë e pyjeve të Kosovës kanë intensifikuar masat për parandalimin e zjarreve në territorin e komunës. Sipas njoftimit, zonat me rrezik të lartë monitorohen 24 orë në ditë me dron të pajisur me kamerë termike, të cilat mundsojnë vëzhgim të vazhdueshëm si gjatë ditës ashtu edhe gjatë natës, edhe në kushtet të vështira. E Totaj ka buditur se qëllimi i këti monitorimi është mbrojtja jetës u qytetarve, pyjeve, tokave bujtësore dhe pasuris publike, si dhe identifikimi dhe ndëshkimi shkaktarve të zjarëve. E zjarëvënja e qëllim shumë është vepër penale dhe dënohet me bërgem nga 3 deri në 6 vjet. Qytetarve ju bëhet thirrje të mos ndezin zjarë në natyrë, pyje apo fusha, të mos djegin beturina, bar të thatë ose mbetje bujtësore, të mos hedhin cigare të ndezura në ambiente të hapura dhe të njoftojnë menjëherë shërbimet emergjente ose policinë e Kosovës në rast se vërejnë zjarr apo persona që shkaktojnë zjarr. Ladies and gentlemen, Logic 1000 all in for you.

ladies and gentlemen, jemi drejt fundit, por nuk muna më u largu pa jep edhe disa lajme të lezetshme. Duke ditë që këtë vikend e kena të mbushur me futbol, e kena të shtunën me ndeshjen mes Francës edhe Anglisë nga ora 9, edhe djelen nga ora 1, kemi finalen e madhe të kupës botës me Spanjës edhe Argentinës, një mujësh i hatashëm me shumë futbol, me shumë energji, me shumë disponim të mirë edhe për qytetarë, edhe për ata qëltë kanë qenë aty të praneshëm me i po ndeshjet, definitivisht një ndër World Cup-at matë mirë në herë. Por, që bo shumë interesant është që një fanele veshën prej legendës brazilianë e Pelle, gjatë finalis kupës botës në 1958 është shitë për 4.9 milion dolar në një ankandë të New Yorkët. Është fanela e dytë ma e vleshme e futbolit e shitur pas fanelës së Argentinasit Diego Maradona, i cili e ka veshkur e ka shenu golin e një orë si Dora Zotit kundër Anglisë në kupën e botës 1986, e cila është shitë për 7.1 milion funta ose ndryshe 8.36 milion euro në vitin 2022. Duke marrë gjithsej edhe të oferta nga më shumë se 5 ofertues, fanela e Pellës nga finalja vitit 1958 është seni i tij më i vlefshëm i shitur ndonjëherë në ankandë. Pikërisht kjo fanel është shitur në vitin 2004 për vetëm 105.000 dollar ose përndryshe 92.000 dollar euro. Falni e Pellë, duke ditë që ka shënuar 2 herë kundër Suedisë si 17 vjeçar në kupën e botës 1958, duke fitu trofeun e parë nga 3 kupat e botës e ti, ai ende mban rekordin për litarin në materi që ka shënu në një finale të kupës së botës. E artikuj të tjerë qitur në ankandin The Beautiful Game të Ejton, kam përfshi edhe shiritin e kapitenit që ja ka mbajt Maradona gjatë kupës botës 1986, përfshir edhe kur ka shënu golin Dora Zotit kundër Anglisë, i cili u shet për 512.000 dolar.

Ladies and gentlemen, kështu kemi ardhë drejt fundit, kënaqësi me kalu javën me juve, duke ditë që jemi live nga hëna në të pranë prej orës 15 dhe në orën 17 në Afternoon Delight për 2 orë të plota me muzikë të hatashme, por definitivisht edhe me lajmet më të reja të vendit tonë, rajonit edhe botës. Kënaqësi me shumë me ju me urrit disponimin, me shumë muzikën e mirë, po të njëjtën kohë me komunikuar bashkë me juve, që më bëu shumë më të lehtë ditën, edhe me shumë me i kalu të gjitha bashkë, që është shumë e rëndësishme. Sot prej orës 18, do të thonë ndajmë vetëm edhe një orë. Kemi shumë me dëgju Urban Sessions live from 1930 to 2026. Hivzi Sulejmani ose ndryshe libraria Hivzi Sulejmani, ku kanë me performu Tosk nga ora 18 dhe në orën 19, Olti nga ora 19 dhe në orën 20, edhe Vakan System me një live performance që nuk e keni pa më herët, komplet analoge nga ora 20 dhe në orën 21. Kemi shumë me dëgju edhe live në Urban FM, në 103.5 ose Radio Urban.fm, por unë ju thëmë, është edhe ma mirë me pasi qka kemi kriju, edhe mundëri me shku në Twitch të Urban FM-it për me po performancën live, diçka fantastike, e cila po vjen për herë të parë në Urban FM. Kështu që, ladies and gentlemen, kjo natë, kome kone juja, edhe kena më kënaq deri në maksimum. Por, nuk muj me shku pa i falendrua edhe partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga Mobileria Palma, Macintox, Big Scoop, Lemon Soda, Opë Prizren, Baki Automobil, edhe Poshtë Prishtina. Ladies and gentlemen, sot ishim me Fresh Friday, kongë matreja që një nasu në 24 rushin e fundit, por edhe gjatë kësa jove, kena rrit me i dëgju rreth 20 kongë, por do të vazhdoj me i dëgju edhe 12 kongë tjera, me shpresën që me rota man, bëj ka mirë. Ladies and gentlemen, për fund, vjen Steve Lacy me Dume, unë ju thom knaqëni, knaqëni, knaqëni.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaqë.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Bar FM. Çdo ditë.
1: Për rejtë hanës dhe rritë prantën.
3: Bashkë me traskën.
1: Edhe zhurën. Çdo ditë punës.
0: 15-17.
1: Live në Bar FM. Mosë ndroni frekuencën. We about to go down. Afternoon Delight.
4: Jeni me Urban FM. 103.5. Un jam Urban FM.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
7: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: Një verë na lidh, një rini dhe një Skoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
10: Shkoda.
11: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
12: Po këshirë njerën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
13: Urbana Fam.

0: live prej Slab City, Urban FM në 103.5.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue ti, vetëm në Burger King.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Eksporil Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
0: Kur urbanu në ngon, si bjen pishmonë.

0: pekeninzet. Regvala na rakop ku flokam dula. Se na e kena klimën këtu zoti mos e lash kërkon parim se do të më thon trut vlon.
1: Po fanë famnish na trafik pas.

0: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
3: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Mi dita ty që i ka kolla shpit nxitet. Së në matë me nëse i nxitet, ba. Po më se leve të arbish fëmurin ty. Dreqa vitit, u hungër në instant të sheshme. Që përshamu nëjë produkt të jusë? Lare një pauzë, hapin një të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiat. Të ju, tasty food.
5: Zhitem Urban FM.
6: Urban Sessions Live. Supported by Vello.
7: And now, sweetheart, in my darkness, one true light.

0: Unu acridzimă, două acridzimă, diafas...
1: Ndalonja sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësaj pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
6: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
7: Urban Sessions Live, supported by Vello.

0: Urban FM. Nisë trafik e pas.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
3: A ve morim edhe ka një bre?
4: Jo, balë personte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po quna vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
4: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
4: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
0: Jeni me Urban FM 103.5. Unë jam Urban FM.
6: Urban Sessions Live, supported by Vello.

Oh.

0: Urbana FM, 103 Pik Pas.
1: Hajde në Prishti, ndalu pak. Kur t'ka të shira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
2: Ave marim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hecë së të ma bojtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam hangover shotin me veti.
3: Hangover shot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
7: Hey cutie, a keni matren? Barbecue-ti ka në Burger King.

0: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
1: Shkoda.
0: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
2: Në vjetë të tekno, shumë e dëmshme për rinin. Largoj unë muzikës tekno.
3: Okay.
2: 425 frekuenca F. Lartë muzikës tekno.
3: House music, absolut.
4: Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamo, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Ukall me tona tjerat.
1: Ukolla, da ukolla, ukolla, ukolla.
2: Na midi vapër. Ua, ju përshëndes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Falshlir.
8: Depozita avans, çatu për çatu. Përfitoni interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Mas asaj da, shkoj në hullë, mendjes rrugës.
4: Mendes rrugës. Vetëm sa komo kur vetëm të lutesh artin la lucha.

that feeling.

just not.

signal ready. Only moments left before the start.

0: trizën kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: Pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 100.5.

0: si një ëndër magjik e hyre jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, urbana.